哎呀，今儿家娃家做做几夜去了？呀，送的不行，不给这不的做了呀？呀，三的拉杆弄着了了几嘞？应俺这拉拉谁不就是人了呀？ Yandar da da bin ca la ju yin Ya nyun ta ja lun dan zu ri na ma ya Yin to ru o sa la nyam na ji la Yin da la ni ta ma ru di shu na ya Ya da la ma ya nga la ya ri su Ya la ta so mi ni ta di ya Adal ti ra sa na mo la shu gu ji na Ya ran so ka su ga na ni di shi ya Ya da sa na da da ba la mo vo ji ya na Ya ta ru na chu si ma ji ru ya Ya marung xian zang yung ngu ji cu Yung ci bing zi la sa ji ji du ya Da yung zi yung zhung di tang ji ji Yung nian tang ya bu xing lam ji ni ya Ya si de mu ya ji la tan zi ya ji gi Ya ti dung ar gu wu la jing ji di ya Ya mu sin zhig ni da bi ye ji di Ya nir mu chil ji zi la ji zhu ya Ying de nir ni cung zhu wu jing zhu Ya yib jin nu ri cha jin ji ji ya Ya tu cun na gu la tang ji ji ri Ya di chi la la gir to rin chung ya Ta zi ni ma lung yung sa rin chung Da jia wu ma lam tong xe la ji ri ri ya La gu na nya jin chu pa ya ji ya ri Yang ma gu le lan zhi wa li shi. Si chung gu zhap la sip ji gu le ta long ni. Er jia wu ta tu hun ta ji nu ngang. Si chung gu zhap la sip ji le. La gu long shi tri nu. La qing gu long shi tri shi wa na. Tam ji la lam da ri gu na. Ku hua wu jia bu di ki li ni zi ni. Er di le ngang la ji gi. 샹이거 아르드질든다 메스나 걸고므르 니르모타 치스나 스톱치나 시그랑 더 니가 걸로카다 아니야트 마루게 제리 포 걸로스는 무토 빠진다 근데 치스가 마용는 메시거 제니 아니가 대 스타겐조 제 아르자오요 더 흔다 된거 제니 니르다 송아테고 시가르더니 Shira tungu ta xundi Kolombo niga aga lakso zini Arda ta galong shuk niga Arga jik hrta jik shini Kolong chik patar ta xundi Nyama ti shenye nam lang nora nyam ta Lagar karo gandarul Lasang argung ta nyam zihani Khanda niga aga Huati arja po ti Tramo kursam kori Arang hrta chi Tlamayi chi gaya la shik patar ta ndini. Tlagra kura jib. Nzawlan sanchin jawo ta kirgo shoni. Kung nam la shikndar cha. Sunga shinlwi. Kura khisim shi shondi. Huargu la jabo ta shonlumni. Gajan chibda gayayang. Shinar khonu zgi shonbu no ti. Aratik sarsib ngangchang dga ndimdo. Ardipo rolang ta. Arngawi la ta.
등 통문 바 근처 세코노데 메프리 소가사 알로스나 로랑 땅지바 후르사노히 사가더츠가 티치브라 츠자지 마나버 챵퍼드 아르드지크 시마니퍼 요피티 아랑랑가 청극건도니 송이다오노 디데 드릴 니가가 참니 저거는 처음 말마시코더니 아랑가 화워지아포터 토니온고노리니 화워로랑가 추고남지 고친 손톱이 특세다오디 화워지아포가 아른딩은 흔마 아르지아시 드그름 멤버디 샹이 그연디 스나종와 갈랑카루가 삼금발이와 치마트르디크 사자 치 성지 스탄바즈그메인 샹일 근데스 뇽고 초남디 냠을 스터치리 제인 나 화오 탐치군 셈나요 화 접트나 제치쇼니 율 지디 티랑가 아라탐가 크슨 셈보가 가냐그는 알라지 키스 스티오텐드터 테쇼니 갈랑 사막고 니틀리 나르자시 드그름 멤버율 더 진인 중국 가도초 석피 밀롱츠 피스타 땅이 갈란다링크